0: よし。
1: 司令官殿、部隊両翼で何か動きがあるようです。追撃かと思われます。
0: 追撃だと追いつくと思うか。
1: この進軍速度ならば追いつかないでしょう。
0: だから好きにさせろ、追いかけさせろ。みんなに伝えろ、速度上げろ。
1: はい、全速前進。
0: 出発。

0: 跑了。
1: 司令官殿，ここは敵の東路線区です。指揮官は八路の総司令で、同時に八路軍、国民党軍を指揮しています。おそらく今回、奴らは手を組みかかってくるでしょう。
2: みんなに伝えろ、火力を集中させ。八路軍を突破する。
3: はい。
4: 兄弟们别忘了啊！看我命令，大刀队这儿就给我招呼着，别把鬼子给我杀光了啊！留那么几个活口。

0: 司令官。
1: この野郎、八郎君に弾は残されてないはずだろうが、
0: これは何だ。
2: 司令官だ。私は先ほど申し上げましたが、しかし、はい、
1: 石はなぜ近づいてこない。もう目と鼻の先まで来ているのに、
0: なぜ奴は近づかない。
1: 行け、次第に報告だ。柴田連隊はもう近くまで来ている。石部隊はなぜ動かないんだ。
0: なぜなんだ。どういうつもりだ。
2: 司令官殿、命令では石部隊に近づけとのことですが、もしそのように報告すれば恥さらしではございませんか。目の前の八郎軍と石井が対している国民党軍は共に手強く、合流はできかねます。
1: バカか。
3: 他们到底在哪儿啊？
4: 就在前面。
3: 早知道出来这么远，应该跟团长说一声。
4: 跟他说什么呀？打仗不还得听你的？
3: 他是团长，别在这瞎搅和。
4: 哎，到了到了，就这里。
5: 大哥。叫大哥！
6: 大哥！
7: 大哥！
8: 大哥！
5: 大哥！大哥，带我们一起干吧！
9: 这怎么回事？
4: 这不原来二营那个王三儿？三儿，
5: 大哥，
9: 你们怎么在？

0: 警戒しろ。
1: どうなってる。
2: 司令官殿、襲撃を受けてるわ。どこをかしても始まるんで急ぎ撤退を。
1: 何、俺の戦場だ。
0: 俺様の戦場だ。どけ、反撃するんだ。反撃するか。
2: 司令官殿、ここで死んじゃなりません。天皇との約束を忘れるんですか。司令官殿、将軍の代わりどのように撃つまじゃ。
0: バカ野郎。

0: 咋了，冯丫头？照顾好自己啊，冯丫头。下次见面，咱俩再好好喝一杯。你也是，留着命。
1: この作戦では大した成果はありませんでした。石井連隊はいい方ですが、武器弾薬資源の損失は大きく、柴田連隊に至っては。聞いてない。報告を見てから決めよう。では柴田連隊は。
2: どう思う？
1: わかりません。柴田の代わりに言ってくれないか。
2: 私が。
1: 俺はお前に。
2: 連隊を整理して最短時間で回復させろ。
1: しかし司令官がおっしゃったように、私はそこにふさわしくない。前の話だ、状況が変わった。俺はお前に柴田以外に有能な人物がいることを証明してくれ。
2: 了解。
1: しっかりやってくれな。
2: どうかご安心を。期待には必ず応えます。
1: 行って状況を把握してくれないか。

0: します。怪し者を発見。強軍の逃亡兵と思われます。
1: 逃げ取りだ。
0: はい。貴様、長官の命令だ。連れて行け。
2: は
0: っ。や、
2: 歩け。
0: 早くしろ。
3: 前進を続けろ。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 司令官閣下、お別れです。
1: うん。お前には誰をつけるかな。
0: お任せいたします。
1: それじゃあ岡本副司令官をつけよう。岡村というやつは頭がきれい、現場経験も豊富だ。しっかりと長所を発揮させろよ。小西、司令官として小さいことにはこだわりを持つな。臨機応変に動け。威厳は失わないようにな。
0: はっ。
1: さらに俺は個人的な連絡方法を一つ作る。お前には解放しておく。特別許可だ。
0: 感謝いたします。
1: 失望させないでくれよ。
0: この命尽きるまで司令官のために戦います。
1: 小西、俺たちがそんな状況になると思ってるのか。いつもいつも戦士戦士とばかり言ってな。
0: はっ。
1: それ以外にお前にもう一人つけよう。本来は石井連隊のだ。しかし全く役に立っとらん。お前につけよう。役立てろよ。
0: それはあの裏切り者のことですか。
1: そうだ、すぐに連れてっていいぞ。
0: ふん。死を恐れて裏切るような輩は一番嫌いですね。
1: そんなこと気にすんな。しっかりとあいつを利用しろ。
0: はい。
1: 小西。
0: はっ。
1: 作戦達成だけ考え、決して感情で動いてはならんぞ。
0: どうかご安心を。肝に銘じます。ではこれで。